0: Á Vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
1: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
2: Gerðu heimili tilbúið fyrir notalegri daga. IKEA.
3: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Viltu prófa spennandi sjóferð? Komdu til Eyja. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á Erbjörúmum.
3: Markastorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.

Þegar þú þarft smá pásu frá hverstasleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.

Stout.is. Hljómsveitin Ensími fagnar 30 ára starfsamæli á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll, miðasala á hljómahöll.is. Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að bika meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
4: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég skilji. Tók tjaldið bara og lagði þar á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri. Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Litla köpun á Íslandi? Já, það Miðbær Selfoss. Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtugler í tengi. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Universal kynir.
1: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
0: One night only. Frábær romantísk gammamynd frá leikstjóra Anyone One But You og Easy A.
1: I hate this night.
0: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
0: One night only. Komin í bíó.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Justin Bieber og Daisies klukkan árin 10 sem ljómandi flotta sunnudeg hérna allavega á höfuðborgarsvæðinu Ásíkuðin heiti ég ætla að fylgja þér til klukkan 2 í dag Þetta verður góður dagur, ég finn það svona heiftalega mikið á mér Ég fann það bara að ég vaknaði, það eitthvað gott við hennar dag Við ætlum til að gefa ís frá ísbúinu háaleiti að sjálfsögði í hádeginu Og svo bara að sjá hvað það ekki merkjöld gert á þessum fína degi Já bara gamli góði sunnudagurinn. Þetta er Green Green Grass.

með þau farið úr Google-iðan hann gekk yfir gervöll bandaríkin og ég veit ekki hvað og hvað hann búin að vera svo mikill í leita sjálfur sér búin að vera í mikill endurhefingu og komin tilbaka á tónlistarsviðið sterkari sem aldrei fyrr bara svona fyrir ykkur sem viljið fá að heyra sögunas þá mælum við Google-iði Mike Postner ég kom að stað Somber Aron Khan eftir smástund ég hlakka mikill til að heyra honum, lagið hans flýg upp ég sá hann á N1 mótinu daginn, hann var að spila þar fyrir krakkana geggjaður

0: Guðuna í samstarfi við pingpong.is. Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
0: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.

Það er Ásgeir Against the Moment. Við ætlum að færa okkur yfir í stemningslag. Við ætlum að heyra í Kíkó. Þetta er Hot Stuff. Gamla góða Donna Summer-lagið.

0: víða við og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á sér sínus
1: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Cry for you, við ætlum að henda okkur östuð skilabóð svo munið í hádeginu Ís frá Ísbúðinni Háaleiti
1: Ási Guðnæ, í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Í dættinni með kvöldverri

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
2: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
3: Tætum og trillum og tækin og þengjum.
2: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

Þetta er James Arthur, klukkan á 11 á þessum glimrandi flotta sunnudegi, allavega glimrandi flottur höfuðborgarsvæðinu og ég einhvern veginn hef trú að hans er glimrandi flottur allstaðar. Og það er bara þannig áfram í flottri tónlist á sig Guðnó og þú til klukkan 2 í dag. En þið smástu undir Luis Capaldi.

var um daginn, hérna hérna, tunglmyrkvinn, jú, minni það, hann var um daginn og ég get alveg sagt ykkur að ég var svolítið mind blown þegar myrkrið kom hana í smá stund og svo var bjart aftur. Það breytti mér held ég bara sem manneski sveið með þó. Þetta var mikið meira og kröftur en ég held að þetta er því.

við ætlum hérna í hátæginu að gefa ís frá ísbúðinni háaleiti það klikkaði hjá mér í gær, það nú bara að mér að kenna og engum öðrum en það klikkar ekki í dag, ég get lofa eitthvað því 5711 þegar við förum í það í hátæginu ég ábenis að bara eitthvað slatta að gefa brú og það líka ekta

kíktu okkur inn því að það hellingur af helling við erum að tala fullt af hljóðbrotum, skemmtilegum fréttum alltaf með leiki í gangi eða var með íslenska tónlist vel komin á framfæri þá hlekkur þar neðst á síðunni og heiðari Austmann þannig að það hægt að fara inn og

Guðna Torfa og Seastone þurfum ekki neitt. Næst ætlum við að heyra í Sia með lagi Gimme Love. En fyndið því að bróðir minn kallaði mig alltaf Gimmi. Þann kemur að því að heiti Ásgrímur, svo Grímur, Grímsi, Gimmi. Hann kallaði mig það og kallaði mig svo oft Gimme Love. Þannig að þetta lag á sérstakan stað í hjarta mínu, Sia og Gimme Love.

0: pingpong.is. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita um fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Universal kynir.
3: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
2: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
3: I hate this night.
2: Ein nótt getur breytt öllu.
4: This night's insane.
2: One night only. Komin í bíó.
5: Logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Þitt sumar, þín rútína. World class.
7: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: samt celebrity crushinu mínu en Mary. Við ætlum að fara í lagið sem að dró mig út á öll dansgólf 2011 og 2012. Þetta að sjálfsögðu Pitbull.
1: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
2: Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips, saminar umhyrðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú skilur þegar þú prófar.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
5: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.

Halló, ætlum að færa okkur yfir í íslenskt játak í hádeginu hérna á K100, þá færa okkur yfir í Ásgeir en taldum íslenskt á nógeri á lögreglunni hérna á höfbruksveðinni í nótt en það var meðal annars á seldjarni sem þurfti lögreglan ítrekað að hafa afskipti vegna mikils partíhávaða og íbúðarhúsaði húsi, í húsræðandu voru kærðir vegna málsins svo var ökumaður handtekinn í ekki hvað og hvað en svo var maður handtekinn í miðbænum fyrir að lemja gesti með stól, gamli góði stóluleikurinn

0: 3
1: 4 vikur 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.

0: þekkingu og reynslu. ID4 sameinar það besta úr fortíð, hannað fyrir framtíð. Hekla.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
0: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

0: er Leona Lewis, Bleeding Love, og það er eitthvað, þetta er svona ástasorgarlag og það er eitthvað sem að fólk þarf í ástasorg allavega sem bandarísku bíómyndum, þá er það ís og það er akkur það sem ég ætla að fara að gefa núna ís frá ísbúðinni Háaleiti 571-11-11 ef að þið langar að næla þær í ís fyrir þig og þína. Það er veður fyrir ís, það er bara svoleiðis, því líka bong og blíðan, sko, það er ríkalegt að horfa hér út úr gluggann og get ekki verið að núti að njóta þess, ekki það að ég væri ekkert að njóta þess, ég er með vörnum með 50 á mér og eitthvað staðar í skugga ef að ég þekki mér rétt, en við skulum bara velja hérna línur, það ringi allar línur auðvita, það vilja allir ís, þetta er nú ekki brjálu starfræði, þannig að við skulum taka þess að hérna línur, K100 góðan daginn. Halló, K100 góðan daginn. Býðu, þetta er hérna, býðu, svona, heyrið engin, nei það heyrist ekki tímur. Það er bara þannig, enda líka línan búin að skellast á, eða ég skellt á saman tíma. En við skulum athuga með, ef ekki bara athuga með þessa hérna línu, má við sjá, svona. K100, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, skvís, hvað segirðu?
1: Ég segi bara rosa gott.
0: Það er það ekki, ég segi bara hrikalega gott. Hvað heitirðu?
1: Íris.
0: Hvað er að vera að brasa, Íris?
1: Heyrðu, ég var að bera á ruslafinu, skilu mitt.
0: Já, það er eitthvað, eitt af þínum áhugamálum, eða ekki?
1: Ég get nú ekki sagt það, en það ég fæði alveg gott viður í það.
0: Já, það er alveg fyrir öllu, sko. En þetta gera það reglulega?
1: Heyrðu, þetta er sista ruslafinu, skilu mitt, þannig að þetta er sista skipti.
0: Hvernig er í alvörinni? Mundur ekki segja að þú sitt komið svolítið ofalega í lífinu þegar þú fann eiga ruslatunni skili?
1: Jó,
0: það ekki. Ég á ekki ruslatunni skili, þannig að ég geti rétt ímynda með hvað þú ert að upplifa. Það
1: er mitt, Þú ert velkomin í heimsókn að prófa að bera á þetta.
0: Já, ég má taka myndir eða ekki líka?
1: Jó, klarlega.
0: Já, maður fer ekki að sleppa góðu ruslatunni skili.
1: Nei, ef það er ekki mynd að gera það ekki.
0: Það er bara nákvæmlega þannig. En segjum rétt, hvað, ertu búin að gera eitthvað annað um helgina alltaf en að bera ruslatunni skili? Gera upp húsið, já, ok.
1: Já.
0: Hvað hérna, ert þú í því sjálf, ert þú bara með hamarinn á þér eða ert...
1: Já. Menn,
0: já.
1: Ég og maðurinn, við gerum 99% sjálf.
0: Djöfusis harka er þetta?
1: Já.
0: Ánægð með að segja ég og maðurinn gerum þetta í staðið fyrir að sumum til að segja að maðurinn minn og ég?
1: Nei, ég og maðurinn minn erum að gera það.
0: Hann er ekki að bera ruslinu skilið.
1: Nei, klárlega ekki.
0: Réttjör. Herri Íris, þú hérna átt heldur betur skilið ís. Ég ætla að hérna heyri eftir smástund aftur og fá frekar upplýsingar. Annars segi ég bara takk hérlega fyrir hringi og njóttu dagsins.
1: Takk sem leið.
0: Takk, bye. Það er geggjað. Ég á meira fyrir ykkur sem ég heldur að þetta væri bara eini ís sem ég ætla að gefa þá nei, ég á meiri ís og ég á bara eiginlega fullt af því, því að ég er búin að vera í sumafrí og það búið að safnast fyrir hérna fullt af ís og hvað heldur að góðan daginn?
2: Já, góðan daginn,
0: hvað segirðu?
2: Ég segir bara allt gott.
0: Það er svoleiðis.
2: Já, sérstaklega vilt að þú svara þér.
0: Ég veit, hvað heitirðu?
2: Ragnar Dæ.
0: Hvað ert þú að brasa, Ragnar Dæ? Þú ert ekki að bera ruslutunni skili?
2: Nei, ég á leiðin í eitthvað varðskip.
0: Í varðskip?
2: Mexikós. Nei, Kólubis.
0: Hvað, hérna niður á Bryggju, ég reykja ykkur upp?
2: Já.
0: Nú er það?
2: Það er opið fyrir alla 16.19.
0: Já, fór helvið, ég vissi það ekki.
2: Það
0: er eitthvað til að fara að skoða.
2: Já, það er að brjóta daginn.
0: Þetta er líka fullkomi, ísbúðin Háaleiti er skilur í leiðinni niður á Bryggju, eða leiðinni frá Bryggjunni, þannig að hérna...
2: Það er bara fínt.
0: Þetta er vinn daginn, ég er að spáði að fara í nákvæmlega sama pakka á eftir því að mér langar að sjá þetta varskip.

0: Þannig að segja takk hella við hringja og njóttu dagsins.
1: Takk
0: fyrir. Takk fyrir, bye bye. Herru gott fólk, ég á meira við það, ég eitthvað svona maður fær eitthvað svona vímu yfir sig þegar maður að gefa það eitthvað þegar við heyrt talað sætla að gefa þykja það bara rétt, það bara þannig og við skulum velja þess að línu hérna, hvað 100 góðan daginn?
2: Góðan daginn?
0: Góðan daginn skvís, ég svo ánægði með þessi konur hringja
2: það
0: ekki? Jú, veistu að, því að ég hef alltaf haldið að það sé meiri hlutin konur sem hlusta á mig frekar en kallar því að ég er með margi segi ég sé konfekt fyrir augu og eyru
2: já, algjörlega
0: og hérna, og ef ég vill að einhverju vilji konfektið þá það konur þannig að hérna þannig að þetta svona betra fyrir mig, sko
2: algjörlega, 100%
0: er það ástæðan fyrir að þú ert að hlusta, er það röddin?
2: Það
0: svolítið
2: röddin, já,
0: hún svolítið sexy. Ég veit allt það, ég gott að fá staðfinst í góði.
2: Já, það jú, það alveg 100%
0: Við erum á sömu línu með það bara, það bara allt í góðu, það bara geggjað.
2: Já,
0: Hvað heitir þú?
2: Hvað
0: heitir þú?
2: Ég heiti Björg.
0: Þú heitir Björg. Herri Björg, hvað þú að brasa á þessum fína sunnudegi?
2: Herri, ég bara að fara að græja mig fyrir ferð erlendis.
0: Ó, hættu.
2: Ég að fara út á morgu.
0: Ó, nei. Hvert þetta að fara?
2: Með dóttu minni.
0: Hvert eru þið að fara?
2: Við ætlum að skreppa til Kaupmannahafnar og Svíþjóðar.
0: Kongsins Köpen og Svíðan, það munar ekki um það.
2: Í hérna Tívoli og Lísuberg og...
0: Og þú, hvað er dótturinn gömul?
2: Hún 14.
0: Er það fermingagjöf?
2: Nei, reyn, ekkert alveg, en mögulega kannski smá.
0: Já, það svo gott það svo gott sniðugt að koma, sko, svona ferðum inn í einhvers konar gjafir.
2: Já, já, algjörlega.
0: Það langa
2: úr. Það fekk reyndar hund, sko, í fermingagjöf.
0: Já, ok, þetta bara alveg aukað, ég vil ránaði með ykkur. Hvað hérna, en hvað, ætlaði að vera lengi?
2: Við verðum í viku, svo byrja skólinanna bara daginn eftir ef við komum heim.
0: Alveg rétt, ég herði, vá, talandi það, ég verði nú að segja þér, ég búin að vera svo rugglaður að því var í sumafrí, þá fer einhvern veginn allt tímaskinn úr böndunum. Ég held að skólinn hjá krökkunum mínu var að byrja á morgun.
2: Já, nei, það bara kennararnir sem mæta fyrst. Það eru
0: svona skipulegt
2: að...
0: Já, ég bjóst í því að við erum að tala ég er meiri sem þannig, ég bókaði mig á fundi, sem 2015 núna ágúst, bókaði mig á fundi og ég hlaðvarsviðtal og allt svolítið og tók frí í vinnunni minni fyrir hádegi til að geta mætt í þetta. Ég ásamt frí í vinnunni núna á þriðjudaginn, af því að ég hélt að það væri 2015.
2: Þannig, okay, hérna,
0: okay. Þannig að ég er, já, þetta er gott að þú sitt með þetta hreina allavega.
2: Algjörlega,
0: en hérna,
2: þú var að vinna nú í skóla alveg í 10 ár, þannig ég veit alveg hvernig þetta virkar.
0: Þú þekkir þetta. Herði Björg, ég ætla hérna, heyri þetta smástund aftur, ég ætla að fá aðeins frekar upplýsingar, annars segir ég bara takk hérlega að hringja og góða ferð út og ég ætla að vona að þið meðgur eigi eftir að eiga frábæran tíma.
2: Herði, takk
0: hérlega
2: að
0: segja
2: það,
0: takk
2: fyrir frábæran
0: þátt. Takk Já, eitt viðbót, svo ég hættun, sem ég lofa þær í Ísbúinn Hávalandi verður eitthvað brjálurum fyrir að gefa þessi gjafabref, en það er allt í lagi ég get tekið í, ég stór strákur og það má alveg vera að pyrraður til mig, við þum velið sig hérna línu K100, góðan daginn
3: Góðan daginn,
0: hvað segirðu?
3: Ég hefði það bara fínt þá ég sé svolítið hás
0: Ég heyri það, hvað, akkur er þetta hæsi?
3: Það nú búið að vera svo vont. Við erum á milli dag, það verður gott veður og svo kemur rigningin og svo kemur allt gott veður á milli.
0: Hvar ertu?
3: Þannig þá bara onnum við skerum við fyrir upp.
0: Já, hvar ertu, ertu á höfbrugsæðinu?
3: Nei, en ég er á leiðinu höfbrugsæðinu, ég er í kömbunum.
0: Já, þú vorst að leiðin í blíðina. Hér er alltaf blíð.
3: Já.
0: Hér fer ónæmiskerfið ekki til rugl.
3: Nei.
0: Bara þannig, hvað hérna, hvað er búin að brasa helgina?
3: Maður kíkti nú á töðugjöld á hellu.
0: Ó, var það ekki gaman?
3: Það var rosalega gaman.
0: Veistu að ég held að það væri ekki ennþá í gangi. Ég hef ekki séð neitt auglýst eða neitt.
3: Já. Það er búið að vera rosalega lítið auglýst.
0: Af því þetta var rosalega stórt, sko?
3: Já, það er með þess að núna, þess að ég var í gæð, þetta var fyrsta skipti sem ég fór og sko, þá var sagt að tónleikarnir voru haldnir á, sem sagt, á staðnum núna, seinast var 2009.
0: Já. Ég man eftir þessu fyrir mörgum árum, þá var þetta ægilegt fyllir í og stemning, sko.
3: Já.
0: En var ekkert fyllir í á þér? Ertu ennþá að kenna veðurfærinu
3: með það? Nei, ég var bara að nota með fjölskyldinni.
0: Þetta svona sunnudags rödd, já, þetta bara veðri. Búin að vera úti átt í alla helgina. Já, já, já.

0: Já,
1: ég veit, ég ránaði með þig. Hérna, ég ætla að fá þetta að hingra aðeins á línni. Ég ætla að fá aðeins frekar upplýsingar hjá þér. Og hérna, annars segi ég bara takk hérlega að hringja og njótið dagsins.
0: Takk,
1: bye-bye. Erri, gaman að þessu, ég hérna ætla að halda áfram með tónlistina. Til þess er ég hérna, það er að spila tónlist. Við ætlum að heyra í, hverjum ætlum að heyra í? Við ætlum að heyra í Neo og lagið hans Closer. Þetta lag er helviti gott, svo ég segi sjálfur frá.

0: Ási Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo. Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
3: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
4: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabrýð.

og Bornis Vey. Við ætlum að fara okkur yfir í íslenskt og ekkert smá íslenskt. Það verður ekki mikið íslenskara. Kristmundur Axel, Bubbi Mortens með honum í þessu lagi. Þetta lagið komin heim. Þessi, bara það allt óaðfinnanlegt við þetta lag. Söngurinn, frábær, textin, fullkomin, lagið, æðislegt. Það bara hækkum.

From Say heitir þetta lag þegar við ætlum að færa okkur yfir í Amy Winehouse og lagið hennar Valerie ég held að sé margir sem að hugsi til þess hvað, hvernig hún væri í dag hefði hún lifað stelpu greið átti frekar erfitt á hún tímabili en ein albesta sönguna sem að heimurinn hefur gefið að sér

0: samstarfi við pingpong.is. Þór Bæring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging.
4: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jarðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
7: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
8: Prís er 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
9: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

ég hef alltaf svona hálfpartið séð eftir ég hef ekki farið á tónleika með henni ég held að það hef verið ógeðslega gaman sýsti mín fór á tónleika með henni fyrir nokkrum mánu síðan og sagði að það hef verið brjálu upplifun ég komast að okkar einu sannig áskipt þetta að gensta

Þar erum við það, klukkan að nálgast tvö á sem glimrandi flotta sunnudegi á sig guðna heiti ég, búin að hafa fylgjaði frá klukkan tíu í morgun, búin að vera ríkala gaman, skal við ekki það og ég get ekki beðið eftir að hoppa hérna út í góða veðri og beina leiðinir í ísbúinu háaleiti. Svo ætlum ég að fara að skoða þetta varskip sem minni reykjur komst að því að hann frítt þakvaði borð, það er alltaf gaman að skoða eitthvað nýtt, en Þór Bæring er að fara til að sín í sendið mitt. Takk fyrir mig.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorgið.
2: Litla köpen er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is

hlusta á K100 og já, það sunnudagur í dag og það mikið partí í fjölskyldu og húsdýragarðinum í dag. Iðan með 20 ára afmælishátíð og ýmislegt skemmtilegt í boði, meðal annars ætla Ragga Gísla að tróða upp, Jón Jónsson, KK og Vibe strákarnir. Þið sem í Iðunni, þar sé félagsfólk, fær ókeypis aðgang en aðrir borga bara venjulegan aðgangseyrir.

þessi dagur 16. ágúst er ansi merkilegur í Íslands sögunni. Sko, það var á þessum degi árið 1994 að Póstur og Sími hóf rekstur fyrsta GSM farsímakerfisins á Íslandi. Það er ekki lengra síðan, 1994, 32 ár síðan að við gátum fyrst notað GSM síma á Íslandi.

Þetta eru strákarnir í Ice Guys sem ætla að koma saman í seinasta sinn, segja þeir 12. desember næstkomandi í Laugardalshöllina verða minnstakosti með þrenna fjölskyldu tónleika ég held að sé orðið uppselt á tvenna en þá hægt að fá miða á fjölskyldu tónleikana klukkan 6 og svo kvöld tónleikarnir klukkan 9 en þá eitthvað til að miðum á þá tónleika og höfum það alveg á hreinu skilstað á fjölskyldu tónleikana verða allir í sætum þannig að það mun allir sjá vel og vandlega og geta dilla sér í sætunum

0: Já, það er sunnudagur í dag og það eru margir sem nota sunnudagana í það að gera akkurat ekki neitt og það er bara gott því að ég hérna með könnun eða rannsók fyrir fram að mig okkar færasta vísindafólk búið að skoða þetta í þaula og svona þessi meðaljón, þessi meðalþór þarf 60 daga ári þar sem hann með ekki neitt skipulagt og ekki að gera neitt líkaminn bara þarf á þessu að halda og samkvæmt þessari sömu könnun þá eru sunnudagarnir í flestum tilfellum notaðir í þetta að gera akkurat ekki neitt, þannig að hlustum á okkar færasta vísindafólk og gerum bara ekki neitt í dag.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til. Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
2: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist verðlaunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfaldlega myndin sem fangar sumarið

0: fjallakofans.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
0: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
2: Pétur Jóhann á Ljósanótt. Þann 4. september í Hljómahöll. Miðasala á Hljómahöll.is.
3: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.

auðvitað Bríett og KK á K100 en KK kemur einmitt fram í fjölskyldu og hústýragarðinum síðar í dag á 20 ára ammælishátíð Iðunar. Hann verður þarna Jón Jónsson, Ragga Gísla og Vibe, svona meðal annars.

0: Þetta er K100.
1: Tryggja annan nám í forritun fyrir þau sem vilja starfa í vef og appumhverfi. Frá grunni upp í góða færni undir leiðsögn fagfólks í tæknigeiranum. Smíðum veflausni saman. NTVAF Promet.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Þekkir þú típuna? Skoðað.

Ég var hans að rifja það upp í síðdegisþættinum í vikunni hvenær fyrsti rúllustíginn var settur upp á Íslandi og það var vorið 1963 og fyrsti íslenski rúllustíginn var settur upp í verslunarmiðstöð á Laugavegi lítil og sætt, kjörgarður ég held alveg örgulega bónus síða þarna núna en rúllustíginn vakti mikla athygli og þótti tækni undur sem myndi á erlendar stórborgir og ég sá hérna í grein í morgunblaði þá stóð þetta rúllustígan getur fólk stíð í neðstu tröppuna og staðið kyrrt meðan hún flytur það upp á næstu hæð og er að þessu mikið hagræði svona var skrifað fyrsta rúllustígan sem já var settur upp á Íslandi vorið 1963

Á það er tæp vika í Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka fer fram næsta laugardag og það eru dansi margir að safna peningum fyrir gott málefni, hægt að kíkja á það saman inn á hlaupastyrkur.is og næstu daga ætlum við hér á K100 að taka viðtöl við allskonar fólk sem að hlaupa fyrir allskonar samtök, safna peningu fyrir allskonar fólk og meðal annars á morgun ætla ég að heyra í honum Eiði Rafni Gunnarssyni en hann sá maður sem búinn að safna mestu í einstaklingsflokknum var búinn að safna yfir 2,2 milljónum síðast þegar ég kíkti inn á hlaupastyrkur.is en hann að hlaupa fyrir Pieta samtökin hann verður sem sagt í hljóðveri K100 á morgun í síðdegisþættinum

ert búin að vera að leita þér af uppstoppuðum lunda til að kaupa Slusta þá vel og vandlega á þetta Ég var, já, var að sjá núna á dögunum auglýsingun á bland.is Óskar E setti inn auglýsingu nýr uppstoppaður lundi til sölu á gervi grjóti á viðarplatta fylltar lappir uppstoppaður af mér Þetta greinlega vanur maður því að hann með 5 stjörnur hér á blandinu og þú getur keypt þennan uppstoppaða lunda á 39.000 krónur sem auðvitað gjöf en ekki gjald Þar vil að kaupa svona og gefa vinum mínum Þetta góð, þú veist, tækifærisgjöf og jólagjöf og Já, þetta hljómar mjög vel

0: var frétt um Duolingo. En það eru margir Íslendingar sem eru að læra nýtt tungumál í gegnum það ágæta app og það skiptir þetta öllu máli að halda strýkinu eins og það kallast, æfa sig á hverjum degi og það er mitt málið að það var einn 10 ára sem var búin að vera samfleytt í 301 dag að æfa sig í Duolingo og var með ansi gott strýk eins og það kallast en lenti á spítala, þurfti að fara á sjúkrás og misti úr einn dag og hann var algjörlega eyðilagður að hafa mist strýkið sitt og ja, mammas tók málið í sínar hendur og sendi á exinu Twitter á Duolingo og spurði hvort þeir gæti ekki bjarga þessu hjálpa þessum litla dreng þannig að strýkið hans myndi halda áfram þrátt fyrir þetta að hann hafi mist út einn dag og fyrirtækið var fljótt að bregðast við og redda þessu þannig að hann ennþá á strýkinu sínu góða en í kjölfarið fóru ansi margir nánast bara fullorðnir að segja sína sögu af hverju þeir mistu sitt strýk og voru að biðja Duolingo til að bjarga sér sömu leiðis en Duolingo ákvað að bjarga ekki neinum bara þessum 10 ára dreng meðal annars að verið hérna ég var svo þunnur, ég gat ekki en nei, það var bara þessi 10 ára drengur sem fékk þessa björgun frá Duolingo
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Ertu á leið upp í bústa? Kiftu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti.
5: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
6: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3.

Það eru þrír leikir á dagskrá í bestu deild Karla í kvöld. KR Breiðablik mætast klukkan 6, IBVF IA í Vestmannaeyjum klukkan 6 sömuleiðis og já, líka klukkan 6 í Kaplakrika, FH Víkingur. En þessi umferð klára svo annað kvöld, þá mætast Valur og Káa að Hlíðarenda og Fram og Stjarnan mætast á Lambhagavelli. Sá leikur klukkan 19.15, þannig að já, baráttan heldur betur áfram í bestu deildinni. Spurning hvort að Steppi Hilmas verði á vellinum annað kvöld. Hann þetta mikill valsari. Hann ekki hákomaður

0: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
2: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
3: Skín. Einfaldlega betri.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

Þetta var Ariana Grande sem er víst komin til London en framundan eru 10 tónleikar í O2 Arena. Að sjálfsögðu löngu orðu uppselt, ansi margir Íslendingar veit ég á leiðinni á þessa tónleika en það búið að staðfesta það að það verða ja, kvikmyndatökur á öllum þessum tónleikum og þá að búa til eitt stykki tónleika mynd skils mér. Allavega verða allir tónleikarnir teknir upp þannig að það um að gera að, já, reyna að koma sér framan við sviðið eða þú ert

Já, það er sunnudagur í dag ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér og sunnudagur eru góðir dagar til að fara í bíó. Ýmislegt gott í boði, það eru þetta nýja Spider-Man myndin Brand New Day sem í öllum helstu bíóhúsum borgarinnar. Nú Hvolpasveitin, þar að segja risaeðlumyndin, hún í bíóhúsum borgarinnar. The Odyssey, það allir að tala að þetta sé eitthvað sem maður verði að sjá hreinlega í bíó. Þannig að já, ýmislegt í gangi ef þú vilt henda þér í bíó í dag eða í kvölds.

Á þann 14. febrúar á næsta ári 2027 verður á Sophie Stadium í Inglewood í Kaliforníu Super Bowl 2027 hvorki meirinni minna og það að sjálfsögðu mikið verið að spjalla og pæla hvaða listamaður mun sjá hálfleiksjóið í ár og það eru tvö nöfn sem eru helst nefnd til sögunar veðbankarnir að veðja á Miley Cyrus eða þennan gæja hér, Justin Bieber

MC Gauti, en MC Gauti komið mitt fram á kvöldskemmtun á blómstrandi dögum í Hveragerði í gærkvöldi, en á dögunum var hann einmitt að fagna því að hann búinn að vera núna í 7 ár edrú MC Gauti og sagði ef þú ert eitthvað að ströggla, trúðu mér, það hægt að

0: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: fallegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
0: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.

var auðvitað mikið talað almyrkva. Já, búið að vera að tala ansi mikið síðustu vikur og mánuði og ár. Og svo gerðist þetta allt saman á miðvikudaginn og því miður sáum við ekki mikið hér á suðvesturhorni landsins. En ég skoðaði á miðvikudaginn nöfn á fyrirtækjum sem tengjast á einhvern hátt almyrkva eða sólmyrkva og ég fann fyrirtæki sem skráð til húsa á Melabraut á Seltjarnarnesi. Það fyrirtæki sem heitir Almyrkvi EHF en það hann Sverrir Birgisson Kopper sem stjórnarmaður og eigandi og samkvæmt atvinnu greina flokkun á vef ríkisskattstjóra þetta auglýsingastofa. Gott nafn sem Sverrir með á auglýsingastofunu sinni Almyrkvi EHF.

0: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
1: Yfir 10.000 leigusalar nota My Igloo til að finna trausta leigjendur. myigloo.is
2: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo
3: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg
4: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum Bauhaus, ein mesta úrval landsins
5: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is

svepp skiptir mjög miklu máli fyrir okkur öll og sko, ég var að sjá hérna að meðalmaður, hann að sofna 18 mínútur yfir 11 á kvöldin svona þessi meðalmaður hvorki meirinni minna og samkvæmt sömu rannsók, þá það víst þannig að á, já, svona venjulegri ævi, þá meðaljóninn eða meðalþór að sofa í 26 ár sem meira en hvað hann vinnur mikið, borðar og að gera æfingar fer á æfingu Þannig að já, sofum 26 ár að ævinni og þessi venjulegu maður, hann fer að sofa 18 mínútur yfir 11 á kvöldin. Þetta gott að vita hvað þinn meðalmaðurinn að gera þegar að kemur að svefni.

Já, í dag er 16. ágúst og eitt af afmælisbörnum dagsins er Madonna. Og hvað er hún gömul? Maður eiginlega trúir því ekki, hún er orðin 68 ára gömul. Madonna, maður. Afmælisbörn dagsins, heyrum eitt við Madonna í tilefni dagsins. Þetta er Music. 60

þetta er merkilegur dagur, Madonna á afmæli í dag og já, þetta er líka stór dagur í íþróttasögunni því að á þessum degi 2009 þá setti sjálfur Usain Bolt nýtt heimsmet í 100 metra hlaupi en hann hljóp þá á 9.58 en talandi frjálsar íþróttir þá eru þetta í gangi núna EM og ég held alveg örugglega þetta sé að klárast í kvöld og þetta er að sjálfsögðu allt saman sýnt á RÚF það verið að sýna alveg til 9 í kvöld þannig að væntanlega er hápunkturinn í kvöld allt í

0: Ein mest lesna fréttin inn á matarvef mbl.is síðustu vikuna var frétt með fyrirsögnina Ben & Jerry's í morgumat. Og ég að sjálfsögðu smelti á þessa frétt. En hérna stendur flest okkar þekkja til ísfyrirtækisins Ben & Jerry's og hafa eflaust smakkað einhverja af þeim fjölmörgu ístegundum sem fyrirtækið hefur boðið upp á í gegnum tíðina. Ef þú ert mikið fyrir það að gera morgumatinn örlítið meira spennandi, þetta svo sannarlega eitthvað sem þú ert að prófa. Hérna uppskrift af nætur hafragrauti sem tekin upp á næsta stig með Ben & Jerry's Ívavi. En það hún Berglind Guðmundsdóttir eigandi gulu, rauðu, grænn og salt sem setur saman þessa uppskrift samt klassískur nætur hafragrautur hljómar ekki alveg nógu vel en þetta ísdæmi hljómar vel sko.
1: Þórbæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Universal kynir
3: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
2: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But Two og Easy A.
3: I hate this night.
2: Ein nótt getur breytt öllu.
4: This night's insane.
2: One night only. Komin í bíó.
5: Vissið þú að Drive-In Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Minni á það að á slæginu sjö í fyrramáli þá verða þau á vaktinni okkar fólk í Ísland vaknar Áski Páll, Jón Axel og Regín Ósk á þau eru dugleg að vekja Íslendinga og gera það með bros og vör

0: að slá sex á þessum líka frábæra sunnudegi. Ég sem að drífa mig í Kaplakrika, ætla að henda mér á leik FH og Víkings í bestu deild Karla, hvað sem þú ætlar að gera, gerða vel, gerða vandlega og njóttu.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar só ekovörur einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eko býður upp á hágæða busta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eko fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
1: Audi Q4 S-Line frábærlega búinn rafbíll á einstök

0: köpen, eins og sumir kalla það.
1: Ní há, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is.

0: fimmtudagurinn fulllestaður og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Smáralind. Sagðir þau Vestmannaeyjar? Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
0: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á erbjörúmum.
2: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Frískandi bragð með extra.

0: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
1: Skín, einfaldlega betri. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
2: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarir með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: launafólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan. Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Prís er 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

0: 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og Fjallakofans.
1: Hefur þessi lifandi mjaldra? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

sumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.

0: Þór Bæring.
1: Ég er búin að vera frá svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dýka meistrar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu slutt í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
4: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
5: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is.

0: fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
1: Lenovo.

fór út á sporinu. Týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 ár, allir hafa djöful að draga, allir hafa einhverja sögu.

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, parki.is. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
3: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.

0: It was almost love, it was almost.
1: Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbekjú grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Louis Cole Big Band á samt Jenny Vartati í Hljómahöll hann 13. ágúst, daginn eftir sólmyrkvann. Miðasala á hljómahöll.is

0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Þegar lífið verður aðeins of hratt, er gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
2: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
3: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.

0: nýja þóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
3: Hefurðu prófað trampólínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.